Edito nyega tuai batangai tetere betu tinggi tampai gaglang keban tinggi juluk peti awer nga tulang nyebalu belang amuas kuntuang datai ngadito.